0: frumos.
1: Shkoll kori emni kej hedhën të hartë fu e nati 7B o i darlis kon studio le hareq emli kolle najt fëtë diskustanti le haqa li et jajt li hafna minni se ma i blu shëllozor të sot da ta hom wara gjima jina kolle najt na mela kul nartë asip të dike jeshe haqa li nëzom rutina kam i stajkun li kul nartë asip në bdali lozor em au min ja mela aktar frekwenti firi wara ju mejn të ti jemi bdali lozor al kemu bat hafna hasil u ovjamentu ma e lozor gbar hafna jena li ek ma të bdullon shbara gjima i kolle najt is ma andek bzond bdel nara rutina ja shek të marjna ta me gjima të ishaq flistez lozor ja ma në marjna khijim somma

Dhe kur kompetisionin tërgja të rëtër në Aldar Bohrava, Bejdrajt, Marajno, Gjellit, Qansiak, Letës Pitcha Fil Finali, Eletën Tlapil Gjema, e për Qansë Këtër Bahdanën Mithjura Voucher, Lijen Saftideja, Gjushton Fo Onfo, Kualën Kua Hargjë, Letës Ti Inti, Melan Dë Plaza Shopping Center. Izda, tre të sugjerilom e diska favorita tia këta sajtë, se zempjo lëngjëp hafna jena, ta Summertime Sadness, ta Lana Del Rey, uan ka Mr. Probes Waves. Zisa, mështë dauke diski bistis, tau të sugjeri shkuam hafna diski, li fakru una fësaj, fe me të tri akseptit të vdone diski, u sugjeriom One Way Drive. Dhe, good luck bira, u forsi